nyanchetenche nanche nabanchirein nabanchirein nabanchire nanche nabanchireinwe momenye asobwanchani bwane bana manya sae amari karote baiga inga kamura amenye meane na mangana na amenye meaino sabakereke muganetie nainwe na mokoerwe ojise ya tebanga sayo nabanchirenche munatatanga nchetentwe bana manya sae mambi abono ntete mbatevi haba motegere tele tia itulele sa marikotiga ukuwa nanga kamura amenye meane na mangana na amenye meaino sabakere muganetie nainwe na mokoerwe maroko mayabono inkikuwa beile kogo saba maroko mayabono inga na keli liya beile ege tunuwa sobo kimabuago inga na keli liya gosinyira keroko ligere ya inga na keli ikuwa lorire nga nyasao teba nili nyasao itotela nyorwa nyasao itotela teba na wana wa nyasai mambi yabono ninte temba tebye aseli etali ya yesu marikago tebanga kamura amenye meane kamura amenye mea kuruisa wana wa nyasai na kuruisa amenye mea ino magera ya yesu wakere kemuganeti na inwe na mokore ruwa wana wanya sae lingana li nene ntae teko batigera noko menye ime ya kuruiso lingana li nene ntae teko batigera noko menye ime ya tata na tata menye ime ya ro nyuma ya ye muamba gani ya gali obwate mogo ichanda noko wanikuwa moyo ekero kuwa menye ime ya kuruiso monyori yoko motevina kenda menye ime ya ro na mangana ga menye ime ya ne sabe kere genga neti motei bono liye li kuruiso na menye ime ya ro tagita wana wane baso mebaete na menye ime ya ro kuruiso nintagita moraka na menye ime ya ro kuruiso nintagita mongina na menye ime ya ro kuruiso nintagita chenchi ya se familiane wana manya sae ege ntoge kore romo nena tara tokorela itanga nintoge moki etambo kero to menye ime ya kuruiso to menye asama sababa wana manya sae to morangene nya sae to liyobo subwaye muna iwa kare gote wanga yale koma nincha ye onango ni wana mori genya sae mambi ya wana batega riba ito mele tia ito yega sa na wana lego sabanga nya sae webi kone tia basesenye nya sae webi kone abe sembo ya ina wana wanya sae nya sae webi kone aba egerele mambi ya wano asekela ringana nya sae ili baga asekela ringana nya sae tangane nya sae kora mangana manene ekero mura mwegene na komo semeria inyevi intombi webuya paka liriaba antolate vile nga mtuwa goso omoete na achire ngo utanga aseweta aseli etali ya yesu paka liriaba antolate vile nga toko nyara na sabire ngo nyara aseli etali ya yesu na ikelela yesu itono mwegene wala endele omuya wana manya soe mambia wano tuba sego etela maona kwa hito ilalo itomoyo tetengo tevinga imukige tambo kero mengeme ya kuruiso na kuruisa mengeme ya ho tigo mwanene kwe melandaba sesenye novu ya wanya sae hoba isano yore nga se studio no mwereba lenti bena tiondiba igo enkele sauti mogrango ninyo metembu ato mwongino ya omo yoko lukulosi mwra na vana nya sae unsesenye lena wabwa novu ya wanya sae tiabu tu isane namba ya neyo simigere 0724 810 529 0724 810 529 obu ya

Yeah, Shinyarere Kuraki Satan, good morning. Just Fatio Mosa Kura Lankata Women's Prisons, good morning. Yezono matigali chidae Cameron Getana isa na virumaga ichinsa kumichobono mambia na mnongo ikira mwali mwamurubulio kiasa negesari tukili aljumaine mbia mwanikiru wa sangira mwana nchumu nchumu matigali asoko ba umweginwa kutakirira gisefim na mwamurubulio kiasa negesa kama kawa kama ke takitin kuganilia amaya se lituko eligi mandonsi ya surabe tkenye sanyara kubaka ukulenda na bayigo kara guanchire Changan chire ni ntumina na sembeo nyirogo kuboki mambia wano mwanchi mwateli kama kawa kama ke kora kilio konyara tumeka kilio wate chakira gigabu wa sole kilabu tambe kubatu kugena nga asinga kichuwa nere tumunguru na nyira kubaka kunye kirani ya onsi asinga kichiae litirane ya professor iduwet sabasi.

0: Kabuka na Lawrence Nyakundi.
1: Jidaika kumi na isano na ibere chinsani kumi na moja walimambe mwancho mutakirali aseli tukuli ya gatano na gatatu mwakani 2026 mutinyi no yokianda mambie ngia mwanene ya ato yugulira si mambie abono to waka ngambie mwono krista singe nchi ubu ya buwao bia mwona singe nchi enema ya mwanene nande watu yuri tukuli ndeli ya si mambie abono tuwa sabiru kuboku kuwa si mambie abono asikendi gyo mstu wakura aseli tukuli ya tiku wancho kwa wakure kane enema ya itu tunye aschinga kichonsi utorabili busu wa mwanene tuwa vira mwacha itu na kuwa mwono no auto chemino mongaini asiri tukeliga na kendi gyanstu okora kebe nkeliga kiyo kuwendera asobosu wao as Kristo Yesu tuwasabire na kwegena. Amen and amen and amen. Good morning. Kuro kwa Lawrence Nyakundi, karibu sana Boka Boka Tuesday edition. Mambia bona mange tuwa kubangiri na boigo na maya asinchira iri ndonge. Yenda kusanga nintu wetra asinchira 0724 256504.

inayosanga 93 0724 25 6504 unyoro kubata *779# sokosolia ase cheza cheza shilingi chiri wikomi mchilaro chiri wemia ya mono onyene milioni ya mo ase edro enene.

0: nubagendere ni biashara biabo bakorire munyaro babeire bakomukorera ekebeke yisanire kibesa batagete bono niko bacagete bono ebiashara biabo numuswa churia nere kogenda gucharia elinda jikonyorobo konyi nabantu bagwansa bono kuragige ntege kiaranga karenge omotechobo na hinde nga kibono bago ita omuntu akwe asengenjo yogo taka netonguro konye yatigaire aigana libone kiramba utikiabeteke kuligaligiriria ge ujikomunga mungira ge konyoranga abantu bale mogobani me ababeire bagosoka kuruma bubono bagwansa bono kuligiriria nga guikabatamire obokonyi ne kiramba utikegoteba yesu batuli kigejeruge ikaende nkaya
1: Omo sacha oya muni garbire roma ya gayo murugi wa jeo buate abana batano achire no musacho ndoru wao ayankuruwa se kenyoro kia omo so chomogonga kenyanya kisi county musikitubwe kiramba utikuruwa se chinsa mechio na mange
2: musacho hivu na mwabere moko iwa kuruwa se kenyoro kikia mogongo omo socho mbile rale wate kana no murugi wa ye habeiro kogenda no musacho mwao musacho yoni garo murwaire no mokungo yoye gabeiro kukora ayabi asara so mchio mogonga koni ya matoka ayale chingote kurende batire babuata lile no musacho nde kuruwa se eke nyoro kerigia kiogoro katikati na itumbe obeiro kumoiro otikiro musacho yoru wale tora abuye wana abana ababatano yoko bachande ketubale birero egeko gira abana ababonsi nko genda bale skuru koba sinireko manyanga ngo kubaroseli no nyene ndagira egeko gira tatu mwabo igaru wale detaliko nyara kovu kubaroselia wana wababu wate mechando yoko nyora nga nga kibako nyore ndagira no nyene skuru nga kibako etayarisa igo bale kusaba mamu mwabo uji egeko gira no montoro monene anyare kuira na anyare kurenda abana abu egeko gira obeige miyake me ngabwe nabo igo gata itukubeka bana ba ya sikinjira kire kimbe nabo igo na kumumanya sinjire rembe nekerekera mbauti yage ta sekenyorete gokia nyore ta bantu ba ikane te bago te baniki ge kogero mungi no moneno ba iro akorera akunyara ko bugu tigo musacho ye urabwe na bana ba ya bon sibatano agendire ko ba ugutara no musacho mwao nekera mbauti yage chane te ningale rio akira kige karua sekenyore kige chane te karua gikagenda
1: Omugako ya moni gari nubuwaba chinga kia boka kanyore kegonkoru kibuto iro mutue na maguru kibikira se bagi gigasungu wa se nkayaye ayankuru wa se kinyuru kia omoterrebuto nduba ngonta sublocation nyadibari masaba kisi county
3: unamwegwete omugako yega munu mungino ya kuru kinyuru kigachi omoterrebo ngonta higo ari nubuwaba kore ngana aga kariko chanduraba tupaka gireko babaru wabari kago chandu inga kientaba kuchosomia vana baye ya raba kuleba manyakobaji siorulia wano keri keri nigo ajieto kubuka haka manyakonyora eke konkor ke butuire omutwe amona magoroge kamanya kobe kwe pagi meke gasongwa isikoliaye ogwa kenduruki mabantu bago chigocha abantu bako gikerie gente ke ngaba abantu babere bago chando mugako yoga mono bakalia mangana makongu yo mugako yoga konya kobole oboringa gento kiaga koreta abantu bako kuba ko makore bikori binga bune biga bone bakumitie ke konkor we gige gento kikeminetie ekogera onyare korre binte binge bikagira ko bibyo boro kibigo bikore tushikobwo ye bono tamaye tinga matukia bago chibareta nani tukeri mona kitako boka kamanya konyore ikenyasa gete ke yatoniro kagani yesera ari ikamanya kuane ke buga busi koke kamanya kobe kwe bintogete aya bona abantu be kinyore ke kichomotere re butundu gubara hire gente ke kiranga onde buya shoka kare kokore bichi no binga bune biga ya gende kali sasa biruati ko mwa ko igati moke na kolinda abantu baye abaiga boni ga gende tako agosomia abande baro ba ko re amaru ba ko nywa abande ba unchura ne mbaro chigento ba gokora kuruiga ase ke nyoro kyo motere re butundu bongonta kiramba utki mukiri moti ya gena sarata ga batya abantu ba ga ko bintu binge biyo borohi achi moti ge pimoge ende kani samusa biru
1: amotegere ayuna yaraho koreka na sebi nyoro ao birwitu etanaine erende chinga kikirambo tige kuruka tige kurukia nchongoro kwa Geoffrey yondigo muntumia umuntuma best umuntuma nice na kuganirie utora watelubia
4: nikirambo utikegesa ubutati kurwa sebi nyoro Embure nyingete kwa ubwoba Pan 9M91 Nimsro yebituma ego kwene kelia ukwama kwebituma vitaliko saleka na kugwa kurwa mogondo Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma biguansa Pan 9M91 Jibu halisi
5: Fanya biashara. Unajua M-Pesa Business Deal inakusaidia kupata more. Sasa, kupokea malipo ya hadi shilingi 500 kwenye till yako ni bure. Pia, ukitumia till yako kulipa till nyingine, paybill au kutuma pesa, sasa unalipa less ili ubaki na pesa zaidi ya biashara yako. Pata more na M-Pesa Business Deal. Grow biashara yako. Pata more na Safaricom. Popote ulipo.
6: Buka buka. na Honorable Lawrence Nyakundi.

0: Aston Tony ne kimbe ke Kenya ke Young Stars ba uto yide kaisan na mucho kati mwenye kuraga ensa e moya bono mambia sa moja kamili na mangana mayege sa asinchira ere ya obo ikiranu aye buna umanya biashara no manye tenga onyoko koni ya chingeni nyoko koni duka yao obwate mitumbo koni ya gose numana boda boda gose kia wako kia wakiri yos kiri wakora no manye tenga enge nchoni raro yu wata nila chivyasa chivyasara na mwiko chivyasa chiri chubo tumiku wawa kawaida pochi la biashara ni kia kwa konya aso kwa kora ayo konyora chibesa wose konyora chibesa na boi gogo chiata na chibesa chibiasara ni chibesa chiao botumikibuwa ayo mwenyene asileni yao ya mpesa ni gento kenyanyo sana na bono na bo konyora amange transaction ni chiriye chia shilingi miambili wose mpaka shilingi miambili mbosa tuluwaka no kenyansi na onyo kuwaka na kwa itala pochi la biashara as chibesa chile weta ni shilingi 2500 tuluye igo ebekele transaction cost kwa shilingi emeronge tano so yende na kibago kiao mani chichibasi chiasa nchile ndonge kini ya ebiasara biyao wetra ase pochi la biashara meki okura yaiga download my one app kurua ase google play store ase app store ili nilio onyara kubago konyora wakoliboro wabaronge ata na chibasi chia chubo tumiki buwa wako waida na mwigo asobo tumiki buwa ebiasara deka ni sana choka chima kuraga ensemo ya mambia good morning
1: uwa kire nyakundi
0: kwani ni wa Burundi tu wako hii Kenya
1: iyo na kumitinga na buka mwa masukiriti
0: kando wande mbaye wale baye de kuru chizi chizko
1: yani go naru chaba Burundi ya kumbaba Burundi ya wana wange sana ya kundi go bale ngeru kuruga sinari kuita tiari sumeni
0: na wana
1: na baba ako joru mugambi
0: ndugu zetu kutoka Tanzania hampu
1: ya balimbabu ate bakongu aba Tanzania baganda
0: baganda sebo hawako
1: ntubwate kwa ne muguruka ekorapu ntura akara kana ntura tuara korapu buye igana ba Burundi I don't know
0: jana kukwa na njugu
1: njugu hakuna
0: mayai konga
1: hakuna kunyolewa
0: hakuna kunyolonga mayai
1: hakuna chapati
0: Sure.
1: Igo ro na bali ba gutari ji taweli mbali ngo
0: by the ni socks
1: by the ri wa kira so gwe to bukindu wa tenga tigambi ke socks bono dakin de nya kundi ndun te te kwa na ko gera na intu serikali ya itontu bwa tari representatives na bono migosi ugamba ba gu ikaranse cabinet ba tebie mu comment ni ko mwige na buyego na ngo ikaru obwate mitengira gite abantu mbali bajagite guita abantu aba bakubaruania nkwaru joyo mamaragoba ogo kare ikwiri
0: alisema ni propaganda
1: ya yo ryo jete tukayaye bajite bagataka kubuna propaganda naki babe kama jikama kongu ndibwenzi uraku ne forena abuna abageni balinka bageni muntu tanya guiterwa mugen tanya guiterwa na bono nkogosere nje mwa uturku ngitero ororo na ndi present ya tete ngai ga tebe te babwa ti guidelines ta tebe te ngambu bibare ya tate tinga ne vidimi no bale izexcellency ya tebe te uikatubwa ti protocol
0: Onyondole kare gai go taba
1: taba taba tiza karabiye igo anyway nga ikura akore nyakundi umanyenga uyu no muntu umuyago se no muntu kibago onye tabuga ti documents jiko morokia uyu nyakundi akuru kugarwete Burundi igamenye tasigite ibinta akora nebi nyakundi umaete na ro chinse chindendire togo ikatwa twa menda jichumbi mono Igonje tindo ji ekiagera bwati protocol menyetese ya bandi. Bwati protocol ngaki na menyeta igo menyete kinungi igo ndwete nsigete masakara koroki ki document chirase e system ya serikali no bwatwa ba kubona ki onye ko goteba ni mito gitogokora mito kiirende kwari gokora ege ko gere byuri gitani bingao
0: exactly
1: igo documentation yari gokorwa abantu bari bagende gotonera chinjuku

0: orobia aligesa na Pan M91 nikekanyolekana ase mebuko ya chikiro ibere ne chikiro emerongibere na isano ase agrovet ya rangenaye akesimi 0723-354-112 gose 0726-304-794 mzulingi ya kurwa Panar Seeds Kenya Limited.
1: Nyagundi gonata gongonyira ili yao ekiagereje gongo tomachibese banacha na inde kwanyora guze timbwati bese ngotomera chibese
2: no mwatera ini ya Airtel
1: ya ya timbwati
2: bona ini gure ne maega wetra ase Airtel money kero gotomachibese kuru Airtel gucha Airtel tukona chibese ndiyonsi gotomakuru Airtel gucha line ndiyonsi igokore nirwa enusu yichibe achirwa tumekabo na a transaction fee asumu rito woka woka migesa FM kiremambia toko semina kwa kire sababu yogotumeka Airtel money ekiagera 50% transaction fee nigekwerenwa wacha sisimiao onyiko kutumika Airtel money wachia ase network ndi osi boigo abuwakana wetra ase e pay bill ndi osi watasta 33 hash lindel wego ke wetra ase Airtel money.
3: Chideke mirongo itatu na ibere chinsani sano madamu na watebe mabunya woka baka kwanere sote yogo siba siba
4: yogo siba siba
5: sentule sipeka kando
6: kwa hivyo eti kanyege ntoko hii
3: kenyo yogo siba
6: siba
3: awenga siba
6: sentule sipeka kando kanyora bantu yani mkoti ba kunya uwecha andu mtu mkoti lakini nanya ukambigoro ya bantu umontaro mugoku pake sale romunyene ubwate chibesa mukogoti lakini ogotara nairobi ko sembusongole bitkori akamukoto kwerana na machunyi
3: by the way no na machoko ko bwate beso muko
6: ah nyasai koranje ondo serio muika bubuko
3: ubogoko pakasa yo munye ukorwara wati ko ngena kinkwenda nyagitari
6: yes
3: ngo chibale ko na chatibese bono kuobwe bese
6: imagine
3: elinde bono ube ube
6: mokogoti yani umuntu umuguko umuguko
3: utasare munye
6: umuntu atukurangire atena ke diva no refri ochonche asigate kwa mutebie mokoti bano mwagenda bano ritote bose ngo si mwaru mwacha Nairobi mwaru mwagenda ukoira gose gucisiri mwana munjo kana isiri kwa muira ugore bindo bya yatagete mwagora mwagora ukoira nyo gote bingana na bajye ndonkere ke linganchete okworo kiebicha kwa motebi keke ni metesto go kenyora ikigwika togende kari yako haya kwagenda kari yako kwa mokonya mwairana na ndoko tebistui nataka hii na hande kwa mwira heo chogora nataka stui fitenga senye siku stui nini
3: na hande kwa mwira
6: pantaba na hande mwote
3: awuna kukotari
6: mwote ata maji ata maji ya kunyo ata ata maji sipa
3: abu mwoko itana nungu itana
6: awa kwa mwote ndugu na arosiri
3: nga ito kwa dani
6: nimechoka bana mi nataka kula
3: awuna kukwe
6: apa if to tembe the whole day mokoti njana pesa tuko naye
3: nane kabwate teringa ne chibese takwati
6: apana mokoti
3: apana apana ebitu akanire
6: ebitu akanire
3: igonga koko soka lituko ngokobeka ebacheti no nyene yara
6: ukobeka ranji mokoti kwarangira umuntu na kina na kino no refri ochonje se asegete kwa motebi na batoko genda saba bono mambi tumirane saine. Kwa imu kalende kwa kora chikulichia uwa kuru mete na kiyo musani yone nkumuchie sinari nga chua kora shopping na cha ende sabari. Mwanda hani mkotu kuncho kanaba alisiri. Mwa kora shopping isiri mwa kora. Na ando koro ki umete bako liye libi nto Facebook na Instagram.
3: Oko te ngire duka gete.
6: Oko te ebi nto mbe kwa mato eduke chiange cheko ni mwona te chimo njirira chiange chinchiringia. Oko te biya ya chiange china chinta gete. Kwa mwanda iba mtoka akino igali so kama yote uchichi angora nyole chingi ya chi design chingi ya okote echi na chiata kete hana mkoti burunga ibo takali
3: nande bono
6: nande nande nande kwa imuka nande oli kari yako
3: ehe oli tikarodi
6: nande
3: kwa nenele tikarodi ya uchikasarani
6: bas nande kwa kire teka nande oli yeri bintu bindo na wote ibine kwa mwanda ibinka mkunji nande abali ruruka noche tau niya nairobi nere parking imuriko paki moko paki gali ya samu eida mutare gusimuri neuba ne traffic norote kurugura eta ndoguru ka utrimboke gali na kochwa kulima goika ka ogendo ulika mkunji mukoti noche bune chamwere gali yani mukoti mondo manya wonchi Nairobi ritukoligima
4: arafu
6: ugonjo
4: na na mato konyu
6: oli kamkunji oli kali yako oli to river small ngansa nga gusenkia karocho ome otabona nate to kominetu ki estini diona isalon kwa mutega ki saruni yeye kale guse gusenkwere nde kawa
4: gose kenya tamaka
6: gose umoja kawa wendani gose umoja
4: moyo umoja moyo
6: hani nani mukoti abali hasa to na shanga
4: aija
6: aherango terako injaga injabunanda kana otena kulipi magura yana bonta kutaa injentara aragira bono mobero ne turi ku function
4: ode kara kara tikaka tikatora
6: ya ya ga kia bantu
4: tigo tumago tukoragira
6: ya ya tigo bugoko igokoragira bya igana kio muntu bwitiganira itkorigima gokonya gukora bintu bya ushuguri tiao igo go gete bintu twakorere shopping almost ya 1100 Tuwago drive into tuwago drive soro chituwaga chagete kuru isiri mokogoti Chimu nate chikubori wana chimu nate chinga yoko ira kese kwaru wete noe binto biri Nga yoko ire bintebi
4: Ako wate bibi na binta gete
6: Ebi na biyata gete yani umanya kusangereli Muna techi usangereli monyirireji Usangereli yani ama pokopoko usangereli kire gento We mokotu uwe karansanze kwa te wakara ngafante yu ya yero Eyo bwate sukari.
4: Ndamentere
6: chinguru. Eyunje sa yo ndamanyire yo korukunga nere ki Rwanda. Nga yeso ta sibe yo sibe yo konyukanyo. Wasi bomukwa tukomye gukaransa. Gaki abantu tigamba tebe. Tigobogoko. Takobo mugoko mpake sora yo munyene. Kibese kine kya oso hotel.
4: Amacho konyukwanza na
6: rwate mu data. Amacho ani umuntu tatayi tukora no na amacho mukoti kumendane ntwar kora no na soda tunyunga ya karatika. Yani atayi tumu injai kandi. Tindo kwa rabi ndewi pi mkote, nyadiri. Ae, gore amache tonyu gore, sota tonyu gore aranjitori. Toko ndusiri tukoligi mankoko koba, nkoko supporti, handi tukoligi mamokote yu mundu manyako kukapi. Mkote wano bukukubo,
4: kukwele
6: amache, kuse yun saving. Kuse aroche ngukuno kuwesi chibesa, kukwele amache, kukwele sota, kukwele ndagira aranji, muri mundu umuaga uncho kanana.
4: Ewe, ze yirende bono koro sine yaki.
6: Mkote hapa inje.
4: We
6: soko ni mbaya madam
4: aya totara kenda bona somo jadara madam totara aligiria bwase ensemeto akwanira ngabantu mbali toko bomugokomone kyagera ebese ge 40 bese ebesa ige 40 bese na kekoira bona safari komu ba 40 ire omoro belio muya oyo okoro kwa pata mona safari kom popote ulipo ili ndebe se yao ekonyorere bese yani gaga gukobeka kabesa gaka kwanyora bumanyi kwanyora tinga kiti ya somo tandao kwanyora tinga kiti choko kwana nabantu bono kwa imanyi abuna yo moreme no motugi bunanga ki okokore bintu byao buya wetera sisiringiti mesa to choka kira eki bono safari kom ya 40 morobiryo uyo okoro kwabo napatamo ni ya abaremi yani ase aye omoreme ebando yu madamu niko ere gutya asomoreme uyo manyeto bya
6: we no roche kanto nazi tenganyora napatamo ye number 1 abaremi bunabanya byasara bandi

0: Ota kote bi mondonga ese una ya buna bua kendi lega. Ota ne ko yanda bu mombongi. Ole to koro kwa mai go komo. No koro kwa motu komo kwengombe. To be kama kare koro gaiga.
1: To ge kere to ge.
0: To ge kere. To na kuri ngoranga.
1: To na kuri ngoranga.
0: Ega kero jebu na bua bua ya kendi lega. Gose na kero jai.
1: Abantu aje ya.
0: Eh?
1: Koro kwa mai kwengombe.
0: Iyo kama kwa maega?
1: No kwa ni kwa mutu.
0: No kama kwa mutu. Ewa.
1: Oh. Ukukurone?
0: Eh?
1: Isiregi?

0: Aba menya sensema yabo machoge burabu niko baliganirije gitambukiro y'serikali ya county ya Kisii ucyakiyama bagayemere mu gucyase abantu b'ikinsemo aho mu rubiri ukazi mashinani uyogendirete mu rubiri ukazi mashinani niko cyakibona serikali ya county ya Kisii asokonyere mono ukote mukya abana nchi na makomu yoboremerwa bwemeremo na monasigati yabasaye ababiri bagucandika muno batabwatikindi bagukora ukwana negatiye bamenye ko rwasibunge yabo macogo burabu niko bagokeye mu rubiri uyu nako teba nonye niko uko nanya niko batebirubuna nanya niko okonyere boyigo aso okay ubusari ikonye bogendere tasitinsemo aw
1: Paulo kemo nyango nakire ngambu ya monasesemo ya serikali yaito ya county yaito ari kira abana baito ya kasimese nani baro bana ba kunya kwenyolera bale bitoki ba kunya gwe konyera
2: ga Stephen Onyancha Nyasimi ro mugafa loito Paul Simbarati byamono asokoleta kasimese nani ase vijana egasiye mbuya kwanyera te sengenjo ya konyere vijana abange kwenyolera besa yabo ya kira lituko eryo kwetanga uja gweta nyose gweta nikende yose kyo muntu kose na kunywa ibintu nyugo bitinde buna marwa n'ikinyo sawo n'into binde
3: isaya mawe orambwe wakorire gente kiya tunduko takereta maya bana baituli bagabago chukoiba bachuko koraki lakini wakorire gente kiya sago seseni nande kwenye kwa busa busa bali
0: se chinga kiecho niko boigo bakwaniro bochenu ubogendro twikira ni wasimiji aho ime ya Kisii na gwateba ukuru usigwa kwegoto yakonyire gutangano nyana muroire asigati yabaho nchorelia
1: ngo ina onjo kwa kuchi alimage nanga nyora abantu ba sibiri mugonga ya sibigu chogembo ya sibigu kisi na chawo chorni kajora ya sibu ya arabirese wana ito kwenye uwa kirambu ya mono agendere kasi yo agendere tawa kora iline nyasanya uko buatisia
3: itao ni kisi na chichorimo mkamba kusira warosiri itao ni
2: ega si ya kazi mashinani ya konyire mechi kuraba nabono mchio magena abosongo mechi ya arabiro bia ili kutanga marua ile kuwateka kolera na kipindupi na typhoid ndo bune vyo ewo safi kwa konye sana mbiba sa kuwateka sitao ni chito ili ndo tule ndawa ndo kutuko kule ndawa ndo aso kuruwa se amaru ile wano mwagafa nao tayo mbiya mwono
4: Ikaransu Ike ujiyo kuruwa assistation na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganozi
0: Bali mibichae kuruwa usiba asemi wabatu miyabuye ngburi ya gendere tegutua iliko kini ya kamerige chae Ukwana bali kia mangana ime ya nsema ya magenu mwagasole ya rumo director kwa nsema yu Mary Jacob Nika uruwa asemi kuchasa bali mibichae kwa ina kianga migundu ya abo nire ndiri bia Ne chae ya abo ngo wikiruwe rubu ya senjere wenerate Nika atabiru wuna bali mi niko wago tumi obo yu obo se enchere tali ingi ya kuchasi bimelibinde na kuburukania kemalige chae mugondo ne bimelibinde etabwe nerati asa atabiribuna bimelike rubigo simeku ya siga tigati echa niko bigo chanda ekemalige kyo
5: kushi nyasaye buanchire ngoto konya ali mbura ilinde tochi tusimeke na onyembi tumabali tutara simeka ni chae toye roseli yewe tayari tochi tube kubuyo echa ya ito ne kemalige kia kia rusiri ya banta saatambe Wikira igani nse ya veire nkongu, kire gintoke kongete, kukulikiri ya onyani vya sarabinde vionsu naona mawele gabulete, necha enero na baya haba na baya habora. Mburia yonyasaye muna uchikoto wali ire nturoche mbu ya lire, ubu oyo buachire, tole nde chaye ya ito, tobe kire chaye ya ito, echaye tigareko be chaye, tewe kwe ptuma, tewe kwa chingende, echaye tigareko be chaye karutuwa vekiro ubu oyo, tonyo ole ligesa. Osio, na bo igo, ubu oyo bo igato kuchikoye uwe wiki ende ngo chapule. Ntoba ise konya, ntoba ise kubekera bimelibinde bingao, itali ya kemeligie chai.
0: Serikali ya raliri yoko gania kwa gocha kubeke nsemu chilingi chibilo ni marongitano mwana isane nukutaki andago chasi chiserikali chichikaunti ase budget yu mwako ulebo sibu ichiwesa. Nika hene kiwana mu President William Ruto asukubuli ya kwa yabeka usara lia ekereo kige ikaro kige ndiritege ikomi na gatatu kige koleta amo serikali nene na bobisa kuruwa ase chikaunti.
6: I particularly welcome the completion and gazettement of devolved functions for transfer. This clarity will reduce duplication, strengthen accountability, and improve service delivery. Interim allocation of 65.9 billion shillings for consideration in the 2027-2028 financial year.
0: Sige kale kiboi gomba nyara kwa liyama lieta yaba ubisa batano na babili. Ubagu chia kwa eni kia ngali kiruwa sige ikali kiu yuko batra negatia serikali na nene chiserikali chichikawanti na achiego ikiraniwa. Abiseli yu mwateneribu.